0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झाः। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी प्रावोचत् यत् एकविंशतिशताब्द्याः भारतं विकसितभारतं भवितुं संकल्पबद्धं वर्तते। तेनोदीरितं यत् साम्प्रतं भारतं तादृशः देशः यः अधिकविकासे विश्वसिति। विगत द्वादशवर्षेषु स्वस्य तृतीयम् आस्ट्रेलिया भ्रमणं हेट्रिक् इति विज्ञापयता तेन प्रतिपादितं यत् एषः प्रवासः भारत आस्ट्रेलिया सम्बद्धानां अपूर्वगमितां सूचयति। अत्रावसरे आस्ट्रेलिया देशस्य प्रधानमन्त्री एन्थनी एल्बनीस् अपि तत्र उपस्थितः आसीत्। तेन तत्रत्यं जनसमूहं वीक्ष्य एषा सहभागिता दृढतरा इत्युक्तम्। अस्मात् पुरा उभयोः देशयोर्नेतृभ्यां मेल्बर्न् नगरे तृतीये भारत आस्ट्रेलिया वार्षिकशिखरसम्मेलने भागं गृहीत्वा शिष्टमण्डलस्तरीया द्विपाक्षिकी वार्ता विहिता। हिन्दप्रशान्तक्षेत्रे शान्तिं स्थिरतां च स्थापयितुं द्वाभ्यां नेतृभ्यां रक्षा सुरक्षा सहयोग संयुक्तघोषणापत्रे हस्ताक्षरं विहितम्।
1: हमारे मैरिटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप से इंडो पैसिफिक में हमारे साझा प्रयासों को नई ताकत मिलेगी। हम शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर और मेंटेनेंस में भी मिलकर आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आज हमने कई क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की।
0: वार्ताहरान् सम्बोधयन् प्रधानमन्त्री न्यगादीत् यत् भारत आस्ट्रेलिया देशाभ्यां परमाणु ऊर्जा क्षेत्रे ऐतिहासिकः सहयोगः साधितः। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः प्रत्यपादयत् यत् एकः सुरक्षितः समृद्धश्च सीमाप्रान्तः अथ जाग्रतः समाजः सम्भूय एव देशं सुरक्षितं विधातुं शक्नुवन्ति। गृहमन्त्रिणा ह्यः नवदेहल्याम् आरक्षक अधीक्षकाणां सम्मेलने सम्भाषणं कुर्वता प्रतिपादितं यत् वैब्रेंट विलेजेस् इत्यस्य क्रान्तिकारी उपक्रमस्य अन्तर्गतं सीमाप्रान्तेभ्यः पलायनम् अपाकर्तुं प्रत्यग्रवृत्त्यवसराणां क्रियान्वयनं विधीयते। श्रीशाहः सविशेषं प्रावोचत् यत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः कुशलनेतृत्वे केन्द्रप्रशासनेन सीमावर्ती अवसंरचनासु वैज्ञानिकरीत्या 40% यावत् अभूतपूर्वो विकासो विहितः। देशे द्रुतगत्या प्रवर्धमानस्य सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी क्षेत्रस्य विविधासु अनियमिततासु वर्धमानां चिन्तां वीक्ष्य राष्ट्रिय महिला आयोगेन एका उच्चस्तरीया विशेषज्ञ समितिः निर्मिता। अत्रावधेयं यत् इयं समितिः महिलानां प्रजननाधिकाराणां प्रतिष्ठायाः सुरक्षायाश्च संरक्षणं करोति। तत्रैव IVF चिकित्सालयानां ART केन्द्राणाम् अथ युग्मकोशानां नियन्त्रकतन्त्राणां प्रासङ्गिकविधानां च व्यापकं पुनरीक्षणं विधास्यति। संयुक्तराज्यामेरिका बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र पार्श्वे वैमानिक आक्रमणं कृतवानिति ईरानेन आरोपितम्। ईरानस्य प्रशासनिक वार्ता संस्थया संसूचितं यत् एतत् आक्रमणं अमेरिकादेशस्य सेनाद्वारा स्व आक्रमणानि समापनस्य होरानन्तरमेव जातम्। इतः प्राग् अमेरिकादेशेन ईरान देशस्य उपरि नूतनानि वायु आक्रमणानि कृतानि। यदा तु तेहरान देशः पश्चिमेशियायाम् अमेरिका सम्बद्ध देशान् लक्ष्यीकृत्य प्रक्षेपास्त्रप्रहारैः प्रत्युत्तरं दत्तवान्। ईरान देशस्य स्वास्थ्यमन्त्रालयः अवोचत् यत् अमेरिकादेशेन कृतेषु दिनद्वयाक्रमणेषु

ओकलैंड नगरं सम्प्राप्तवान्। यत्र न्यूजीलैंड देशस्य प्रधानमन्त्रिणा क्रिस्टोफर लक्सन इत्यनेन तस्य भव्यं औपचारिकञ्च स्वागतं विहितम्। ओकलैंड विमानस्थानके रेड कार्पेट इत्यत्र प्रधानमन्त्रिणा लक्सन वर्येण श्री मोदिनः व्यक्तिगत रूपेण स्वागतं विहितम्। प्रधानमन्त्रिणं मोदिनं टर्मेक इत्यत्र औपचारिकं स्वागतं च अददात्, यत्र भारतस्य न्यूजीलैंड देशस्य च सशस्त्रसेनायाः प्रतिनिधयः उपस्थिताः आसन्। श्रीमोदी न्यूजीलैंड देशस्य स्वकीयेन समकक्षीयेण क्रिस्टोफर लक्सन इत्यनेन सह वार्तालापं करिष्यति। उभौ नेतारौ समग्रस्य द्वैपाक्षिकसम्बन्धस्य समीक्षां करिष्यतः, यस्मिन् विगतद्वयोः वर्षयोः विशेषतः व्यापारवाणिज्यरक्षादिक्षेत्रेषु महती प्रगतिः अभवत्। कस्यापि भारतीयप्रधानमन्त्रिणः न्यूजीलैण्डदेशस्य यात्रा 40 वर्षेषु प्रथमा यात्रा भविष्यति। श्रीमोदी प्रमुखेभ्यः उद्यमिभ्यः क्रीडकेभ्यः च सह संवादं साधयिष्यति। भारत न्यूजीलैंड देशयोः मध्ये विद्यमानस्य जनानां मध्ये दृढसम्बन्धस्य प्रदर्शनपूर्वकं प्रधानमन्त्री अस्यां यात्रायां भारतीय प्रवासिनां विशालसमुदायमपि सम्बोधयिष्यति। इतः प्राक् प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना ऑस्ट्रेलिया देशस्य ऐतिहासिकं उच्चस्तरीयं राज्यपर्यटनम् आधिकारिकरूपेण समापितं, येन भारत ऑस्ट्रेलिया समग्रसामरिकसहभागित्वस्य कृते भविष्यप्रतिरोधकं प्रारूपं निर्मितम्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी ऑस्ट्रेलिया देशस्य सर्वकाराय नागरिकेभ्यः ऑस्ट्रेलिया देशस्य प्रधानमन्त्रिणे एन्थनी अल्बनीज वर्याय च स्वस्य यात्रायाः समापनसमये स्नेहपूर्ण आतिथ्याय कार्तज्ञं प्रकटितवान्। ऑस्ट्रेलिया यात्रायाः समाप्तेः अनन्तरं सामाजिकपटले श्रीमोदी अवदत् यत् अस्याः यात्रायाः परिणामेन भारत ऑस्ट्रेलिया सहभागित्वम् इतोपि सुदृढं जातम्, अपि च विविधक्षेत्रेषु सहकारस्य नूतनानि मार्गाणि उद्घाटितानि। केन्द्रसर्वकारेण अधिकमद्यसारयुक्त औषधीनां निर्माणस्य विक्रयणस्य च नियन्त्रणं विधातुं 45-21 औषधनियमावल्यां प्रमुखाः परिष्काराः कृताः। केन्द्रीयस्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालयेन एथिल अल्कोहल युक्त औषधस्वरूपेभ्यः पूर्वदत्ता अनुज्ञप्तिमुक्तिः अधुना समापिता। मन्त्रालयस्य अधिसूचनानुसारं 30 मिलीलीटर इत्यतः अधिकमात्रायां स्थिताः सर्वाः औषधयः यासु एथिल मद्यसारस्य मात्रा 12% उत वा ततोप्यधिकं वर्तते, ताः इतः परम् अनुसूची के इत्यस्यान्तर्गतं प्राप्तायाः मुक्तेः बहिः भविष्यन्ति। एतादृशाणाम् औषधीय उत्पादानां कृते औषधि एवं सौन्दर्यप्रसाधन अधिनियमः 40-21 इत्यस्यान्तर्गतं वैधानिक अनुज्ञप्तिः प्राप्तव्या भविष्यति। अनेन संशोधनेन मद्ययुक्त औषधीनां प्रचलने नियामकनिरीक्षणं प्रगाढं भविष्यति। सहैव एतासाम् औषधीनां वितरणं केवलं नियन्त्रितभेषज आपूर्तिशृङ्खलायाः माध्यमेन एव सुनिश्चितं भविष्यति। गोवा सर्वकारेण देशे प्रस्तावितय एकः देशः एकं निर्वाचनम् इत्यस्मै अभियानाय स्वकीयं पूर्णं समर्थनं प्रदत्तम्। एतत् समर्थनं गोवाराज्ये विचारविमर्शार्थं समागतायाः संयुक्तसंसदीयसमित्याः सम्मुखम् उपस्थापितम्। राज्यस्य मुख्यमन्त्री डॉ. प्रमोद सावन्तः अस्मिन् विषये प्रावोचत् यत् देशे एकदैव सर्वत्र निर्वाचनेन वारं वारं जायमानानां निर्वाचनसम्बद्धप्रक्रियाणां स्थाने सर्वकाराः विकासात्मककार्येषु अधिकं ध्यानं केन्द्रयितुं शक्ष्यन्ति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ newsonair चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। केन्द्रीय पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी अवद

0: अथयत् सर्वकारः देशे E85 इत्यन्धनं प्रवर्तयितुं योजनां निर्माति। सामान्य E20 पेट्रोल इन्धनात् प्रति लीटर मितात्मकः प्रायः 20 रूप्यकाणि यावत् अल्पार्घयुतः भविष्यति। मन्त्रिणा स्पष्टीकृतं यत् अस्य E85 इति इन्धनस्य उपयोगः केवलं तादृशेषु विशिष्टवाहनेष्वेव भविष्यति यानि मुख्यरूपेण अस्य इन्धनस्य कृते एव विनिर्मितानि सन्ति। एकया निजवार्तावाहिन्या सह संवादे पेट्रोलियम मन्त्रिणा प्रतिपादितं यत् सर्वकारस्य अस्य प्रस्तावितप्रयासस्य मुख्योद्देश्यम् उपभोक्तृभ्यः आर्थिकसहायता प्रदानं, सहैव देशे सर्वकारस्य एथेनोल मिश्रणकार्यक्रमः तीव्रगत्या अग्रे वर्धेत इति वर्तते। संसदीय कार्य राज्यमन्त्री अर्जुन राम मेघवालः सहैव डॉक्टर एल मुरुगुनः इत्येतौ अद्य संसदभवन परिसरे आगामिनः वर्षाकालीनसत्रस्य सज्जतायाः विस्तृतसमीक्षां कृतवन्तौ। संसदः इदं महत्त्वपूर्णं सत्रमस्मिन्नेव मासे 20 दिनाङ्कादारभ्य अगस्ट मासस्य 13 दिनाङ्कं यावत् प्रचलिष्यति। सामाजिकसञ्जालीयतन्त्रांशे सूचयन् श्रीमेघवालः अवदत् यत् अस्मिन्नवसरे आगामिसत्रे प्रस्तुतीकरणाय निर्धारितानां प्रमुखाणां वैधानिककार्याणां सूक्ष्मा समीक्षा विहिता। सहैव सत्रस्य सुचारुसञ्चालनाय सम्बन्धितेभ्यः अधिकारिभ्यः आवश्यकाः दिशानिर्देशाः अपि प्रदिष्टाः। वाणिज्योद्योगमन्त्रिणा पीयूषगोयलेन अद्य नवदिल्ल्यां राष्ट्रियोत्पादकतापरिषदः उद्योगप्रोत्साहनविभागस्य आन्तरिकव्यापारविभागस्य वाणिज्यविभागस्य च अधिकारिभिः सह समीक्षासभायाः अध्यक्षता कृता। सामाजिकान्तर्जालीये पटले श्रीगोयलः अवदत् यत् अन्तर्विभागीयसहयोगस्य परिष्कारे, संस्थागतक्षमतानां सुदृढीकरणे, उत्पादकता सेवावितरणस्य च वर्धनाय सर्वोत्तमपद्धतीनां स्वीकरणे च चर्चा केन्द्रिता आसीत्। मन्त्रिणा अधिक एकीकृतस्य दक्ष भविष्यस्य कृते सज्जतायाः प्रशासनिकसंरचनायाः निर्माणस्य लक्ष्ययुतानाम् उपक्रमाणामपि समीक्षा कृता। भारतर्तु विभागेन अद्य उत्तराखण्डे पृथक् पृथक् स्थानेषु अतितः प्रचण्डवृष्टेः पूर्वानुमानं कृतमस्ति। आगामिदिनद्वयोः हरियाणायां, हिमाचलप्रदेशे, उत्तरप्रदेशे, बिहारे, पश्चिमबङ्गस्य उपहिमालयीयक्षेत्रेषु, सिक्किमे, ईशान्यभारते, देशस्य उत्तरभागेषु च प्रचण्डतः अतिवृष्टिः भवितुमर्हति इति विभागेन उक्तम्। आकाशवाण्या सह वार्तालापं कुर्वन् IMD इत्यस्य वैज्ञानिकः डॉक्टर शशिकान्तः अवदत् यत् अद्य श्वः च दिल्ली NCR क्षेत्रस्य कृते कापि पूर्वसूचना नास्ति। फीफा विश्वकप क्रीडायाम् अमेरिकादेशस्य बोस्टन् नगरे प्रथमायां प्रागुपान्त्यक्रीडायां फ्रांसदेशेन मोरोक्को देशः 2-0 इत्यङ्कैः पराजित्य उपान्त्यचक्रीयक्रीडायां प्रविष्टम्। अद्य रात्रौ द्वितीयायां प्रागुपान्त्यक्रीडायां स्पेन देशः बेल्जियम देशं सम्मुखीकरिष्यति इति वार्ताः।
1: କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀ ଭବାନୀ ପାଟଣା କେନ୍ଦ୍ରରୁ। ଆଦିବାସୀ ଗୀତ କ୍ରମରେ ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଓ ରାମ ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି ସୁଶୀଳା ଟପ୍ପ ସାଥୀ।